0: Ja, jag är inte helt säker men jo.
1: Jo.
0: Jo.
1: Men du är inte så gärna, vet du. Du
0: är inte så gärna.
1: Nej då. Du vi har en meningsmåling rullande ute I appen NRK Radio. Gå in där och hooka för det alternativet som passar dig. Det är tre alternativ där för vi lurer på var är majonnäsen hörer hemma över eller under rekene. Mm. Nå så är det faktiskt helt likt mellan majonnäs under och majonnäs på toppen.
0: Är det det alltså?
1: Ja, så nu är både team Philip och team Siv.
0: Ja, för det är ju sånt team likestilt. Siv, hon är lite mer estetiker så hon liker att ha majonnäsen på toppen.
1: Yes.
0: Men team Philip är inte så estetisk anlagt när det kommer till majonnäs, så liker att ha det under som en liten lim, lik att det liksom sätter sig lite.
1: Men vi har ju ett tredje alternativ här också.
0: Ja, vi har det.
1: För är det så farligt då? Det smaker jo det samme.
0: Ja, men gjør det det?
1: Ja, det det.
0: Ja, fordi problemet her jo de som har bart, for eksempel sånne som undertegnede, de får jo da majonesen I barten. Da smaker det litt majones resten av dagen.
1: Ja.
0: Og det behøver ikke alltid å være så gøy.
1: Nei, og det var det plutselig noen flere som var enige med deg I, Philip, for ja, der gjorde faktisk majones under rekene et lite rykk.
0: Nei, det sant?
1: Yes.
0: Oi, så da vi oppe I hvor mange prosent da?
1: Nei, nå det likt igjen.
0: Oh, det, ja.
1: Ja, her skjer det fort da, så gå inn og avlegg din stemme du også.
0: Ja, uffa meg.
1: Appen NRK Radio.
0: Ja, det kan du gjøre, og det går også litt rykk og napp I trafikken. Vi har jo hørt at det har vært køer I Sverige, nærmere bestemt litt syd for Strømstad.
1: Ja. Nord for Skje, faktisk. E6 stengte begge retninger. Vi har ikke fått noen kontramelding der, så vi antar fortsatt at veien stengt I begge retninger, og det har, har vært stillestående køer der. Det vil si, Philip, det tikket jo inn en melding her nå fra Per Otto,
0: ja.
1: Som sier at det går I rykk og napp, og han har brukt 2,5 timer han på å komme seg fra Skje og hit, sier han, men nå vet ikke jeg helt hvor hit Per Otto, men det har I hvert fall tatt sin tid.
0: Det vel der borte, det sa, et sted.
1: Ja, det der borte, vet du.
0: Ja, hit og dit.
1: Så kanskje det litt bevegelse der nå, da.
0: Ja, ser du ting ute I trafikken, så ring inn på 841-41-1, eller send det inn I NRK Radio-appen, rett og slett. Nå skal vi høre Ylva Li fra Fredrikstad. Hun faktisk vår sommergjest på fredag.
1: Ja, men.
0: Hun skal spille på Månefestivalen, og du skal høre henne her.

0: denne er det mange som har svingt seg til. Lambada fra Kaoma, som var et fransk-brasiliansk prosjekt. Og i 1989 så ble denne låta sluppet, solgte 5 millioner bare i Brasil og 1,8 millioner i Frankrike, basert på en sang fra 1981, men denne er jo den mest kjente versjonen. Den ble også nummer 1 i Norge. Vi skal over til poppers-favoritten nå, og hvis du er fan av Carola, da må du spisse ørene, for det er disse fem låtene du kan stemme på i dag. Alternativ nummer 1, Fångat av en stormvind. Alternativ nummer 2, Tommy tycker om mig.
1: Du kan stanna hemma ikväll, det var ju faktiskt ute igår.
2: Men mamma, jag vill ju träffa honom.
1: Han är inte bra för dig.
2: Ja, men förstår du, för jag tycker om honom.
0: Alternativ nummer 3, Mickey. Alternativ nummer 4, säg mig var du står.